Ja, det var Swing Kick med V6 fra 1990. Utrolig flott låt, spør det meg. Og så var det den hyggelige nyheten jeg skal dele med dere da. Trond Eriks på veien igjen. Trond Eriks har ligget brakk siden cirka 2010, det vel? Nå har de startet opp igjen med originalvokalisten Trond Erik Grundt ved mikrofonen. Det ekstra hyggelig. De har også med seg Ole Christian Ruud på gitar, men hvem de andre medlemmene det vet jeg ikke per i dag. De har i hvert fall kommet med en ny låt hvor Trond Erik synger, og det en sang som heter Sommeren da det var vi. Og dette her første utgivelse etter en 18 års pause, står det. 18 år, ja, da var det vel i 2007 da, at Trond Erik ga seg. Jeg mente det var i 2010, men da var det ikke 2007. Her kommer nysnitt fra Trond Erik altså. Sommeren da det var vi.

Det var ny singel alt ifra Susanne Dahl fra Danmark. Hei du skjønne sommerdag. Nå tar jeg litt pause. Når jeg tilbake så er det tid for ukas albumnyhet. Det er ikke så ofte jeg har albumnyheter nå, men det har jeg i dag. Jeg skal straks presentere den nye plata til Tripluss for deg.

0: Ja, du ser så bedrøvet ut for deg, Sippe Jonten. Nei, opp med humøret, far.
1: Ja, det kan du si, Digit. Men det ikke så godt å være godkommer. Det uka 18 skatter, og jeg måtte beskje at det skulle være et tvang.

0: frier jeg atter til deg, det 70. gang. Min stemme har den vante og har sakte frier klang.
1: Ja, skal jeg gifte meg med deg, så må du gi meg alt jeg ønsker, og det hurtig for tomt.
0: Få høre.
1: Først vil jeg ha et lite hus.
0: Ja, det skal nok bli. En eller to etasjer.
1: To?
0: Hvor mange rom da?
1: Ti.
0: Hva jeg syntes du sa, et lite hus, men det ok. Vil du så vil du.
1: Ja, det vil.
0: Ja, jeg kjenner deg.
1: Jeg vil ha marmor og rosa skjær, og det skal jeg få. Og så en dobbelt rad av palmetrær.
0: I haven?
1: Ja.
0: De fryser bort?
1: Jeg vil.
0: Ja, vel.
1: Det det minste jeg må ha, det må du forstå.
0: Ja, det skal du få.
1: Ja, det må jeg sikre på.
0: Ja.
1: Og i haven skal plasseres en fontene hit og her.
0: Du går visst sikkert ut ifra at jeg blir millionær.
1: Ja, gjør du ikke som jeg vil, så blir det intet av. Hva blir det til?
0: Jeg får vel si ja.
1: Og så vil jeg ha en peking etter liten og sørs.
0: Folk drar ikke slike ekle dyr.
1: Men det gjør jeg.
0: Ja vel.
1: Og sen rider hesten fullblåst, det må jeg få.
0: Hvor er det galt?
1: Jeg vil.
0: Men om jeg ikke får råd,
1: så vil jeg ha.

0: Ja, det skal du få.
1: Ja, det må jeg sikkert få.
0: Ja.
1: Og så skal jeg holde flott i selskap, det skal moro bli.
0: Ja, når regningen kommer blir det sikkert hyggelig.
1: Og blir jeg lei av Ajax,
0: hvem da?
1: Men da vil jeg ha moderne strømlinjebil. Og jeg vil ha syforening hjemme annen hver kveld.
0: Nei, det får være grenser.
1: Jeg vil ha det.
0: Ja, vel.
1: Og

0: Ja, det skal du få.
1: Ja, det må jeg tenke på.
0: Ja.
1: Og kjelleren skal fylles av den kosteligste vin.
0: Fornuftig av deg.
1: Og i hånd vil jeg ha kamin.
0: Ja, er du riktig sikker på at du har husket alt? Og glemme noe er jo for galt.
1: Jo, jeg vil ha fire piker.
0: Men jeg vil ha en gutt.
1: Jeg mener selvfølgelig stuepiker.
0: Fire?
1: Absolutt.
0: Nå, du har ikke tenkt på det at kanskje jeg ville ha noe igjen for at jeg skulle gi til deg, hva? Til gjengjeld for de ting vi ville ha og regnet opp nytt. Så vil jeg bare ha et lite kyss, hva?
1: Ja.
0: Mm. Det er det minste jeg må ha, det må du forstå.
1: Ja, det skal du ha.
0: Ja, det må jeg sikkert få. Ja.

Tre ordentlig gamle plater ligger klare nå. En fra 1956 og to fra 1957. Jeg starter med den fra 1956, det med Laverne Baker, og titlen Jim Dandy.

Fest i våran husbil var titlen på denne sangen til dansebandet Martinez. Jeg har bare en plate igjen I dag, og det tror jeg en plate du muligens kan ha hørt noen ganger. Det Enya med Even in the Shadow. Jeg takker så mye for at du holdt meg med selskap I dag. Jeg tilbake med nye plater I en passelig bunke om en uke. Så har du lyst til å sette deg ned og høre på dem sammen med meg, så du velkommen til det. Her Enya.

Ta kontakt på telefon 90 88 44 38 eller send en mail til Eiffel med to F'er at online.no, så tar vi en prat.

Det er litt herlig, synes jeg, med denne typen jazz. Den liker jeg. Sangen var fra 54, og da var det mye av denne typen jazz. Jeg skal nå fram til 1960, og da skal jeg synge... Ja, det kan du tro jeg skal. Neida, jeg skal spille en sang for deg med Steve Lawrence, Footsteps.

Dette var den svenske versionen av Red Sails in the Sunset, og artisten som framførte den, det var Bob Ellis. Johnny Cash, han var aktiv på 50-tallet. Her kommer det en plate han ga ut I 1956. Den har du hørt før, det jeg nesten sikker på. I Walk the Line.

0: Dear One, den ga Larry Finnegan ut I 1961, og før det så var det Carl Perkins, Boppin' the Blues, som han ga ut I 1956. Siste plata I dag, den fra 70-tallet, og den norsk. Det Wenche Myhre. Du, jeg og du og vi to, det var jo en kjempeslager da den kom ut. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake igjen om en uke med mere gamle plater. Minst 50 år gamle dem. Her Wenche Myhre.
1: Du

svake menneske, jeg siger. Det svake menneske, hvorfor det så svagt? Hvorfor det så svagt? Du dømmer deg ut som du gjør. For du røyker. Jeg sier og du drikker. Hvorfor du så svagt? Hvorfor du så svagt? Du blir glulere for hver dag som går. Åh, kom ikke her og fortell meg at du bytte for at det var godt. Nei, nei. Du begynte for at alle andre gjorde det. Du er så svag og tør ikke si nei.